0: 伊藤君、君は言った通りだ。古山道の八郎君はものすごい勢いで発展している。我々過去と中国残土の産休庫に影響を及ぼす可能性がある。
1: 全くです。
0: 伊藤君、今度我々の兵糧包囲攻撃参加し、彼たち首脳を討ち取ると、痩せる勢いをくじくのだ。
1: すでにそのように夫人を下しました。
0: うん、頼むぞ。必ず残力だ。
1: ご安心ください。すでに得た情報によりますと、一人騎士団政治員がシーアに到着。私自ら急行いたします。
0: よし、もし何があれば苫米地将軍に頼むぞ。

0: 买米。
1: 杨部长，你怎么亲自来了？
0: 紧急情况，你马上出城，把这个交给武科长。
2: トマメズ将軍、おめでとうございます。
3: 井上殿は実に神出鬼没だ。いつ前線に来られたので、何がめでたいのですかな。
2: 将軍は林フェン城攻略作戦で林フェン一番乗りを果たし、先行を立て大本営から勲章を受けた。友人として祝うのは当たり前です。
3: もう随分前のことです。言うに及びません。陛下から勲章を受けたら大いに祝いましょう。
2: 今回の九路包囲戦であなたはまた先鋒となり、敵めがけて一直線。将軍の才能と成績は天皇陛下から勲章を受けるのも時間の問題でしょう。
3: 今回は井上殿からの情報が正確で頼りになりました。ここでお会いできたのだ。教えていただきたいことが一つあったのです。
2: トマベス将軍ほどの我が軍の猛将、大日本帝国のムストリーに、八路軍のゲリラ戦にも精通したあなたが私に聞きたいこととは。
3: まさに八路軍のゲリラ戦術についてです。井上殿は八路軍のゲリラ戦術を研究されている。そこでいわゆる DT 防中の本質的考えは何でしょう。八路軍はどのように使いますか。
2: DT 防中は八路軍の16軸の基本戦術で、前文では敵進めば退き、敵とどまれば攪乱、敵疲れれば撃ち、敵退けば追う。実はこの16軸、赤軍時代にすでに形成されており、八路軍の得意戦術で、八路軍のゲリラ戦術の要でもあります。 DT 防中とは、敵が疲労を撤退した時に追撃し攪乱する戦術のことを言います。
3: 我々もその戦術を使えますか。作戦中に村を焼け野原にし、百姓らを痛めつけ走るを怒らせます。そして撤退を装い、八路軍のゲリラ部隊が追撃してくれば取って返して伏兵や包囲で反撃するのです。
2: なるほど。将軍は八路軍の戦術に精通し、さらにそれを活用できるゲリラ戦の専門家であられる。中国の三国時代に関羽という将軍がいましたが、聞いたことはございますか。
3: 三国演義の大賢関羽ですか。
2: そう、その関羽です。彼は武芸に長けていただけでなく、特に多刀の剣をよく持ち、両軍の睨み合いの際、綿と刀を避けて逃げ、追手が来るのを待ち、振り返るや敵を薙ぎ払ったといいます。
3: 多刀の剣、よし、私も多刀の剣を使い敵退けば大いに対抗しましょう。以前川岸文三郎将軍より、自身は八路軍ゲリラ戦の名手と聞かされていたが、結局のところ負け続けてばかりで特別な戦功はない。今こそ見せてやろう、誰が本当のゲリラ戦の名手か。

0: 丹小平は第二分校離れた。小屋はただの一個小隊。これは我々にとって仙台一軍の後期だ。
1: すでにいくつか小分隊を二分区に向かわせました。各所に我が部隊を潜伏させる手はずです。
0: よし、各小隊に進軍速度を上げるよう伝達しろ。また情報漏れに気をつけろ。作戦がバレては全てが台無しだ。
2: はい、全体速度を上げろ。

0: 不是让你们去了吗？你们没参加过战斗，不是让你们回去了吗？我就想跟着你。
1: 我带给你们算账，跟到我后头，上！追上！报告いたします。八路の援軍がこちらに向かっています。
2: ゲリラ戦も DT50もこの友別の東道寺にはかなうまい。撤退。
0: はい。撤退。左行け左。前へ進め。よし。

0: 我觉得，不管是跟八路军合作，还是跟国民党合作，那都是中国人，没得可说。但是要是跟日本人合作，那不真成汉奸了吗？会身败名裂，永远回不了头。
1: 那依你说，这枪也不能要。
2: 我觉得是不能要。
0: 二虎子，枪是要命的玩意儿，要谁的命，过枪的人说了算。我问你，这多一条路在这儿摆着，有什么不好吗？
2: 反正这条路我不会走。姚总，河北、東北において国民党軍に対して、一番腹を据えとであった。しかし、戦争解散以来、新しい敵現れた。枯渇で戦争を開く新たな敵だ。やつらは一般的の
3: 集団使ってなく、まるで新進突き放つだ。最初私は彼ら与えと思わなかった。しかし結果的に奴らは三夜蹂躙し、三世だけでなく河北、河南、三島まで勢力伸ばしている。諸軍閣下、八路軍は確かに狡猾でよく戦いますが、殲滅できないほど膨らんだわけではありません。
2: 宮沢君と相談し、情報工作の方面で。井上君、宮沢君、正直に言う。私は陸軍司令部の命令を受け大臣から去ることになった。私に代わってのは貢献よりもショップの気分高いなおめすかんだ。今後何かあれば 彼に報告してくれる？
3: 諸軍閣下、
2: そろそろ梅津が到着するのところだ。

0: 水君、当時悪人、堪忍する。
1: 葉月君、私と交代することを気にせんのかね。
0: いやいや、何か言っとんのか。この夜明けのところ、よくやってきましたので、ないかともないことだ。
1: そうかね。
0: ええ、中で行きましょう。どうぞ。
1: どうぞ。
2: 河北周遊の敵地は八路郡方面にあり、先ほど紹介したのから三つの師団の分布状況だ。つまりまだ拡大の勢いがある。もしそれを挫滅しなければ将来我々第二本帝国の悪夢になる彼も知らない。
1: おお、そこまでひどいのか。
2: 私はそう考えている。
1: ああ、私は今のところそうは思わんが。
2: 今はそうからも知らないが、いつか事実が証明するでしょう。
1: カスケ君、率直に言ってもいいだろうか。
2: どうぞ。
1: 私もカスケ君の大日本帝国への忠誠を疑わない。また勝樹君の能力も疑うことはない。しかし君は元が温和で謙虚すぎる。優柔不断で思い切りがない。そのために生まれた結果ではないか。河北八郎の急速な発展、これは勝樹君、君の軟弱な手段と関係がないとも言えない。一群の八郎は粗末な装備にたかが4万人だった。それが1年もしない間に一挙に10万ほどまで膨れ上がり、まだ拡大しているという。
2: あ、そうだ、スリブの各軍長官が全て集めている。俺たち正式取り付き行きましょうか。
1: よかろう。

陸軍セレブメリーより本日から梅津明治与次郎将軍は私に代わって第一軍セレ長官就任され、それでは梅津将軍の着任の挨拶お願いします。

0: 座ってくれ。諸君、開戦以来より我が帝国陸軍は攻勢果敢に進撃を進め、現在すでに北京、天津、シジャジュアン、太原、上海、南京、つまり現在中国全土は南から北まで完全に我々の大日本帝国の足元にある。しかし戦線の延長に伴い戦区は拡大し、我々の後方もさらに重要になってきている。特に河北地区では共産党八路軍が急速に拡大し、すでに大本営の強い関心を集めている。私が来たのはまさに諸君らと足並みを揃えてこうした情勢を覆し、そしてこの短期間のうちに敵どもを殲滅するためだ。
1: 师长，有个消息，华北日军第一军换将了。
2: 换成谁了？
1: 梅津美之郎。
2: 关公耍大刀，程咬金三板斧，各有各的打法。梅津是个中国通，你帮我搜集一下他的资料，一定要把他琢磨透。

0: どうぞ座ってくれ。今日私は井上君と恵子君の送ってきた情報概要をざっと読ませてもらったんだが、君たちの諜報工作には力を得るところが多い。あ、多くの重要な情報がある。
1: お褒めいただき恐れ入ります。
0: 当然だが、君たちの情報工作は大日本帝国皇軍の作戦に含むすることだ。だから井上君も恵子君も私の思考にどうかついてきてほしい。
1: ん？どうぞお聞かせください。
0: なぜ八路軍は叩くほどに増えると思うかね。まるで両元の勢いだ。それは我々の政策と手段にどこか弱さがあるからだろう。奴らは我が大日本皇軍部隊に対し畏怖を抱いていない。それは民衆も同じことだ。この状況は必ず打開せねばならん。だから今後八路軍の活動している地域において我々は強硬的な手段を取らなければならん。焼き尽くし、殺し尽くし、奪い尽くす。奴らが耐えられなくなるまでだ。
2: はい、
0: はい、私が3ヶ月以内に新規世の八路軍の全主力を殲滅してみせよう。信じるかい、勝木君。
3: そう願っている。
4: 同志们，华北日军已换首脑，梅津美治郎替换湘月青司出任日军第一军司令官。梅津美治郎这个人呢，大家并不陌生。1935年打开华北门户的和梅协定，就是在他的主持下和何应钦签订的。这个人性格偏执，尚武，旧军人气味很浓，是典型的军国主义分子，是侵华日军的急先锋，是日军对华用兵扩大派的主力。